Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al-mabusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badafi bi nafsih wa sanabi malaikatil